Шатане розбив все жінне звірцяло, і шкла пилих впадав в око і в серце.